السلام علیکم ودیہ کہ میں گھرتے بہی فیم گے میں ہائے ہوں تیری نا ورنگ فاوری ورا باج ورا وقت کڑا کنگے دے راجہ ہندو نا گے میہ تو کہ شو یائے کو ارگن میں گے ہوں تیری نا می بدل کری رملا ارگن میں گے می شو وس میہ دو نوے کڑی تھری سنگ ما ہمیں کری دانا میہ دو گے تاریخ بلا لائر میہ دو میہ ہر گے سپٹمبر مہ گے نوا وس ون دو وس سات ستے کا ساڑی سب ون ہر گے ربی لاخر مہ گے اشار ون دو وس ہفتہ کے انگار دو وس فش گے می دی امید کرے نی می فشنو آ دو ہا کی وسر گو میں کے ہوری ہا ہن تیرنا ورا کامیاب ورا اوفا ور دو ہا کا ویگن دانی کما ارگو میں گے می شو گا ہن تیرنا بیر وے بین شو گا بیر وں بین وں فرات تکو میسج کورا پانی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم 91 ಅಲ್ಲೂ ಮೇಗೆ ಮಿ ಶೋಗ ಅಮ ಇಹುನ್ ತೆರಿನ ಫುರ್ಸ ದೇಮು ಇಹುನ್ ತೆರಿನ ಬೇನು ವಾಲಾವತ ಬಿಸ್ತ ಹಾಲು ದೇನು ಕುಮಿಸ ವರಕ ದೆಂ ಆಮುಗತೆ ಗಾಂಗಾರ್ದು ಗೆನಸ್ತೆ ಬ್ಯಾತಕ ಆಯಿಕು ಮೀದುಗೆ ಶೋವಿಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾ ಪ್ರಥಮ ಲವಯಕುಂ ಮಿ ಫಶನಿ ಅಲ್ಗುನ್ ಫರಾತು ಗೆನಸ್ತೆ ಲವಯಕ ಫಹು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುನಾಗೆ ಬ್ಯಾತಕ ಆಯಿಕು ಕುರಿಯದ್ದಾನ

میہنگے مچ فرض کروافی ای ایکم کی تیبا میہن نور ہوے کھم کھم گا ونی کھشے ادی تیبا میہن نور ہے کھمنگ ای تیبا میہن لا بہری کھم کھ ودانتے ادی تیبا میہن روہ کھمے ای تیبا میہن گلم ہری کھم کھ ودانتے ادی اللہ ہری ہا کھمے دین وڈ گم وے تیبا میہن کا نے گے

0: 부당 알콩코라 앙헤누나 디바미 훙카벤 누크라시 에이 에캄발롱 이맘 위조마단드 디바미 훙 히타와 캄가비스 하마카슈와룽 무민 알 앙헤나코스 부당 알콩코라 앙헤나카브레 마랑갈레 아디 무민 앙헤누 부당 알콩코라 피르헤누나 디바미 훙 누데바시 에이 에우랭 이맘 위조마단드 تیبامیہن امیہکا روحی قبول ویس ہمکشوروں مؤمن فرہن علکویس بودن علکنکورا فرہنکا ورے مارنگلے ایوریں اے گوانی نرکے ونمشے اللہ گوا لبنی اکلانگ اراد فلن تیبامیہن سورگی شائی مغفرتو گے تیرے ونمشے ادی اکلانگ آیت میسکن بیان کو دبنی ایوریں ہندو مکور مٹکے
1: Divay FM 90.1 MHz.